auenga Solomona ele to fo I mai ao le langi wa le lea ol pesele nei e wa lo fatua I le atali ya Josefa sai fa ia ta wat lo fa nga Martina ya Kamalita uso ma to fa fine ya mai se fa na umle ainga ia manuia la malanga